yengnada pawa senja vunnada kadal senja unakkina oru pudhiya vaalkaiyai neeyum uruvaakka unnai thedi vandha ennai neeyum vittu velaga idhu dhaan kadala naanum maaliga kadalitha naatkalai neeyum.